0: pejia sachi akumawu district ya pejia akumawu constituency na ede ahotonso abre ya manfua ya yo empote muhemi nanso ya damu inase nyankupo onshio bibia
1: ah yo owe ape ena nana bafu ojima ononso ena ye ohine ewo mampo akrofoso ewo sachi akumawu ononso eda mrashebe jeni yase na wasa akapi tuse mfie du mwachinye Womu huwe jana biya fefefe se ibi kura wokuro muhoda. Enti womu da nasipa nyami enshira na pa. Enti nana nensem no ebi.
0: Dasi, ene wa ho dasi.
2: Kasa.
0: Ene wa ho fama. Wada je. Ebi awo biya mi fe wa na ujimika. Na mi sho. Ene me de na ike mo kuru ha. MP sa ba ba ba. But, ebi e, ki uvi usu MP da. Ba chi domo MP, ubo mi no. Ebro mi so. Nous sommes en couple avec moi et un pire officier. Je suis en train de faire des choses. Ama enidi aba ene meda meda
2: yo
0: mpi de aya ma akofosu man otimade nyire so
2: yo
0: nti onabo ya eni anaba afu ejima se nkupa onsha o
2: kasa
0: na oma wa ho de
2: yo
0: eni nyansa
2: yo
0: fatua unuma so
1: anokwa saba Facebook kwa uti mihu se ejana bia no eye modernize ampa esan se China do kwa na eda no na omanfo so ni ajepa esan se wo mbenya ba bi pa ye omo hu ye a omo konwura mu biem
3: ozo tare
1: ajwa to aso to aso
3: ozo tare de no mere China don't know that yet. How are you, Papa? In you? Hey, madam, put me away, you know. And Saturday, China don't know. You have to say this way now. Men call a break. Now, on MC, a honorable Joseph, and I'm on Kwanu Rudin. One idea for two, I'm a bema, you may fall, or more important was at the rumor. Oh, kwa adwuma ya se koye no enna koye ni pepepe efa mu omafo enu o my gan enyina e bia o ya ba adwuma ni ya de wakwa koto mpatem ho se ne o yetichani na sini posi ni ha ha ni ni ya de wakwa ho na sa wo mwade ya obi eni mba bi obehia ne dofo no de obi nka se wo unyo obi ewo mpatem ho akwabri isu amenwa no wa no o chino na wa no a na mo mbra no a ne mom se wo obi yire wo bi kuro ni ade ade na se wako hye entemu ni kire se na ba adwuma ni a wo kwa bere ni ye bodi ya ni ye bodi fra ni ade ade de da bi agu hwani mase wo begu aban ni mase agu adwuma na wo ye ni nyina ni mase enti wo bi kwa ho akwa ye adwuma pepe pem fa ho kwa hye hye nko fa wari semu ani ade ade bi a ho ne nko fo ha bi a emfa emrewo mc de afutuo yi ema adwuma efue wa bra na eye health center bi aye siawie ne fefe fe oduma na afo kwa bere isi ho wo mu bia no e no de foto ma adwuma efo mu ba ho yi se wo mu bo mehem nyo ma adwuma na mom kwa fa ware sem ne kwa fo mpena ngodi obi ampena chi amia ma bo di na nurse ni oba ha nu abaju obi boy e no abaju obi get da bi mo bia nya sa mu nya ma adwuma kama kama kama na mu ne o mafo no entena fefe fe entena
4: yani ni udu mebi a asem ne kwen da ho ne de wada wada aya se yakwa wade ne kutufo yenim ha na enim za wale ne kutufo ba de wo mni se ade ne wo hapa oya no o ba ba ye adwuma teacher ni nurse fo aya se me koka akugo mimi ya cheche ni am retire na se teacher ko ko mu no o ba ya ba ya ba ya ba no ono teacher ni ba no e wa ba bia o kuro nu a one ne wa asem san se se teacher fo ono ba kuro mu a ya na ya ni se e ma me he na mi yemi kuro ye san se ne ho fo ba ba ji sana nurse ni ba kuro ma sana te etan class yi ni se disi te ti kon kitu am se no wa fa sa fu tu na fa ma nurse ni ba ye se ba be ye nurse adwuma ye se ba be he ayare ye fo nurse be he wo mu nji u ba kuro na ba be du ana koko ga ti bi kuro ma